0: Vijesti Radija Vogoš.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvančno počinje danas i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. U Srbiji je sletio avion u kojem se nalazilo tijelo osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iako je riječ o osuđeniku za genocid, najteži ratni zločin, Mladićevo tijelo je dočekano s najvećim vojnim počastima, uključujući vojnike koji su salutirali i nosili kovčeg te pratnju od aerodroma do Vojno-medicinske akademije. Eksplozija koja je razorila svadbeno slavlje u gradičku Musteka na jugu Irana, pri čemu su poginule 4 osobe, a najmanje 68 ih je povrijeđeno, najvjerovatniji je rezultat direktnog pogotka američkog projektila, a ne rikošeta ili projektila iranske protivzračne odbrane, pokazuju analiza Reutersa. Zenica je ugostila dio programa 32. Sarajevo Film Festivala, čime je u gradu počelo emitovanje odabranih filmova sa jednog od najznačajnijih filmskih festivala u regiji. Filmske projekcije organizovane su u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, ali i na otvorenom prostoru u centru grada, ispred zgrade gradske uprave Zenica, gdje je upriličeno ljetno kino. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stepena, na jugu do 38. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Skating.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I kaže, Regina, zvaću te pile moje, mi idemo dalje. Naime, građane Sarajeva ovog vikenda očekuje privremene izmjene u odvijanju saobraćaja zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica i događaja, dakle, utrke. Povodom fudbalske utakmice na stadionu Grbavica u nedjelju 6. septembra od 15 do 20 sati biće izmijenjen režim odvijanja trolejbuskog saobraćaja. Naime, trolejbuske linije 101 otoka Trg Austrije, 102 otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero u ulici Bulevar Ivice Osima saobraćaće uz propuštanje od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, izuzimajući zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona. Izuzetak će biti zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini. Dakle, u skladu sa procjenom pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, moguće su i povremene obustave trolejbuskog saobraćaja. A istovremeno, zbog održavanja događaja utrke, dakle, doći do privremene obustave saobraćaja u ulici Majdanska, Bajrama Zenunije i Sulejmana Efendije Musića. Obustava je planirana od subote 5. septembra u 6 sati do nedjelje 6. septembra do ponoći, posebno u nedjelju u 6. septembra od 6 do 17 sati u ulici Majdanska bit će zatvorena za saobraćaj. Iz GRAS-a su naveli da će trolejbuski saobraćaj tokom ovog perioda biti organizovan vozilima koja su puštena u saobraćaj prilikom jutarnjeg razvoja, a bez mogućnosti ulaska i izlaska iz depoa trolejbuskog saobraćaja. U slučaju kvara vozila i nemogućnosti njegovog vraćanja u depo, rezervno vozilo će biti parkirano na okretnici Dobrinja. Evo, dakle, čuli ste, ove se izmjene odnose na subotu i nedjelju, dakle, na predstojeći vikend. Sviramo, slušamo dobru muziku, pratite popodnevni program. Kada je u pitanju zabavna muzika, sa vama smo do 15 sati, a nakon toga druženje nastavljamo uz narodnu muziku.

0: Kotora Crna Gora u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art 5. septembra na sceni pozorišta Mladih Sarajevo biće otvoren 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Jedan od dva derbija šestog kola VVL lige Bosne i Hercegovine biće odigran na stadionu Košova između ekipa fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalskog kluba Borac. Utakmica koja je na rasporedu u nedjelju 6. septembra od 17:30 biće odigrana bez prisustva gostujućih navijača. Ova odluka i nije iznenađujuća s obzirom na to da su na posljednja dva susreta u Banju Luci navijači Borca na najgnusnije načine slavili osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali genocid počinjen tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 31 do 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 17:30.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Zimski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: E da, upravo tako, 16 sati i 40 minuta vrijeme za radijski kalendar. Naime, na današnji dan počela je vojna operacija Breza 94. Breza 94 je naziv za vojnu operaciju koju je pokušao izvesti prvi krajiški korpus, dakle u vremenskom periodu od 4. septembra do 12. septembra 94. godine protiv 5. korpusa armije dakle Bosne i Hercegovine, posebno protiv 505. Bužimske brigade koja je bila udarna pesnica 5. korpusa. Operaciju je lično vodio general, dakle, vojske RS-a Ratko Mladić. Navodi iz zarobljenih vojnih dokumenata generala Ratka Mladića govore o probijanju linije 5. korpusa i slomu 505. Bužimske viteške brigade. Glavni napad vojske RS-a su slijedili u ranim jutarnjim satima 4. septembra 1994. godine na pravcu Sipa Radoč. 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine pojačao je svoju odbranu na pravcu Sipa Radoč. Zatim je uslijedio silovit napad vojske RS-a sa svim raspoloživim sredstvima na prve linije odbrane 505. Bužimske brigade. Međutim, 505. Bužimska brigada nije popuštala uprkos silovitim napadima vojske RS-a. Komandant 505. Bužimske brigade Izet Nanić je odlučio da se izvrši kontranapad 6. septembra taktikom iznenadnog napada. Ovaj napad je izveden tako što su snage 505. Bužimske brigade tajno prošle kroz linije 1. krajiškog korpusa vojske RS-a i uspješno sproveli kontranapad. Zaustavljena je operacija vojske RS-a Breza 94. 5. korpus je zarobio jedan tenk T-55, a jedan uništio 5. korpus je također zarobio velike količine top topova, minobacača, vojne opreme, municije. Zarobljen je džip Ratka Mladića u kojem su pronađeni vojni dokumenti operacije Breza 94. U ovoj operaciji je lično učestvovao general vojske RS-a Ratko Mladić, gdje je bio ranjen od strane pripadnika 505. Bužimske brigade. Evo, dakle, čuli ste, na današnji dan 94. godine počela je vojna operacija Breza 94. Ostanite uz nas.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović oglasio se povodom ukazivanja državnih i vojnih počasti Republike Srbije ratnom zločincu Ratku Mladiću. Organiziranje državnih i vojnih počasti u Srbiji za pravosnažno presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića predstavlja anticivilizacijski neprihvativ čin institucionalnog veličanja jednog od najbrutalnijih zločinaca. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i ima nesagledive posljedice za budućnost cijele regije. Takav odnos prema ratnom zločincu odgovornom za genocid nad Bošnjacima je najbrutalniji čin provociranja i vređanje žrtava genocida, rekao je Bećirović. Šefovi diplomatije Hrvatske i Slovenije u petak su u Ljubljani kritizirali način na koji je u Beogradu dočekano tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića, kazavši da se time potkopava stabilnost Zapadnog Balkana i produbljuju podjele. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos donijela je odluku da otkaže svoju planiranu posjetu Srbiji. Razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je, kako je navela, veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon povratka njegovih posmrtnih ostataka u Beograd. Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba koje su odgovorne za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Predstavom Stup srama iz Kotora Crna Gora u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art 5. septembra na sceni pozorišta Mladih Sarajevo biće otvoren 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Jedan od dva derbija šestog kola VIN lige Bosne i Hercegovine biće odigran na stadionu Koševo između ekipe fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalskog kluba Borac. Utakmica koja je na rasporedu u nedjelju 6. septembra od 17:30 biće odigrana bez prisustva gostujućih navijača. Ova odluka i nije iznenađujuća s obzirom na to da su na posljednja dva susreta u Banja Luci navijači Borca na najgnusnije načine slavili osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali

Idemo dalje u 18 sati i 3 minuta. Naime, jedno istraživanje je pokazalo da biste smanjili, dakle, rizik od smrti, morate, odnosno ukoliko želite to, onda svakako trebali bi da se penjete stepenicama. Naime, u istraživanju učestvovalo prosječna starost osoba od 35 do 84 godina, a praćeni su u prosjeku 14 godina. Dakle, kardiolozi koji je učestvovao u istraživanju, kardiolog koji je učestvovao, rekao je, pronašli smo dosljednu povezanost između penjanja stepenicama i manjeg rizika i od kardiovaskularne smrti i od smrtnosti uopće. Naime, da bi se postigla korist za srce, analizirajući studiju, rečeno je da bi bilo potrebno dnevno oko 6 spratova dnevno prelasti, dakle, odnosno približno 60 stepenica. Pa eto, dakle, možda da se onako, što bismo rekli, nakanite nekih 60 stepenica i to je otprilike 6 spratova, da se penjete za stepenice da biste bili zdraviji.

Uživajte dalje uz dobru muziku. 18 sati 21 minut. Pratite pisma iz komšiluka. Tačno 18 sati 30 minuta. Slušate vijesti.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

mrak samo što nije, već polako pada, a mi ćemo vas pozvati da dođete u Vogušu na sajam meda. Dakle, u Vogušu danas otvoren sajam meda i domaćih proizvoda Srce Voguše, prvi ovakve vrste koji je se organizuje, odnosno koje organizuju kaj se Voguša i općina Voguša u saradnji sa Probio BH. Sam je okupio proizvođače meda i drugih domaćih proizvoda, pružajući građanima Voguši priliku da na jednom mjestu upoznaju i kupe kvalitetne domaće proizvode, te da se direktno upoznaju sa radom lokalnih proizvođača. Dakle, kada je u pitanju sajam meda i domaćih proizvoda, trajeći do 6. septembra, predstavlja još jedan vid podrške lokalnoj privredi i promociji domaćih proizvoda. Važno je naglasiti da je jučer također na trgu Branilaca Voguše počeo i street food market koji će trajati sve do 7. septembra ove godine, a organizatori pozivaju građane da posjete sajam, podrže domaće proizvođače i uživaju ponudi kvalitetnih meda i drugih domaćih proizvoda. Pa eto, imate priliku da nam dođete i da uživate. Sviramo, uživajte i uz dobru muziku.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.